0: hai thân có nó nhiều mà có nhỏ 180 là mấy cho bao quá cho mày á. 2 kg là 352.
1: À đứa 45 nè bà này. 48 được không?
0: 36.
1: Cái bông cây tầm sâu rồi, cái này tầm sâu nè.
2: Quán đâu?
0: Ủa xôi, ai?
2: Thái Tâm á.
1: Không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không

0: mà có nhỏ 180 mét cho bao quá cho mày á, 2 ký là 352.
1: À, đưa 45 nè bà này, đưa 88 được không?
0: 86.
1: Cái bốn cái tầm sáu rồi, cái này tầm sáu nè.
2: Quán đâu? Hai trăm á.
1: Đúng rồi, 4 mấy ngàn.